odofo wa kuma so ade ne sen obi a wa kuma so ade bible sie ma yenin ka onyan kropo ho we ma ne ya kuma ate mi ni nya kropo mi mu wu gra me ne wu se tene o tu mi se o ye wa kuma so ade ma